Auto ke le joki makwanga ku dlambula momo mpela. Ala xinwana xinwana xo rhandza ka xona, xo xingata ku susa misaveni. Seriously ne rhandza ku radio kumbe lo radio ke lengeta idla ya zwithini. 9:20.